ايه من عباد وهنا البيسيا بيه جمش تمن دوان وي كما جو دوان جنجي شي من دوان ني و جوان جي دو تو تا هن بن بنيو تي ني هت اند هت سي تو روني جا جو نو من دا ميوني هو جا جو مي هو وي جا جو مي ام نو جي مستو يوم من ما وين نو هيش On a dit ça, il n'a pas de temps, il n'a pas de temps, il n'a pas de temps, il n'a pas de temps. Tu en es remettre? Oh, lui, yo, yo, yo, yo.